puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ni

0: gobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Imam pouzdane dokaze da neki ne spavaju zbog folk popodneva, jedva čekaju da dođe 12 sati kusur i da se druže sa nama zajedno. Te dokaze ću vam potkrijepiti nešto kasnije, ali dakle, ljudi, ja znam da mi jedva čekamo da se družimo sa vama, ali da vi to toliko jedva čekate, svaka vam čast. Folk popodne Radija Breza svaki radni dan od 12 kusur do 17 sati je sa vama i današnjeg 2. juna, lijepog sunčanog dana za razliku od jučer kada je bilo svašta nešto. Danas smo mirni, imamo ugodno vrijeme, imamo sve znači uslove za dobru zabavu do 17 sati. Pa tako i namjeravamo, jel tako? A kako mi to radimo? Mi to radimo da vam ponudimo naš Viber broj 061 767 592, ponudimo vam brojeve telefona 032 783 552 i 553. Vi nam tipkate poruke, muzičke želje, vi nas pozovete, malo pročaskavamo, kažete pjesmu i tako mi to polako, lagano do 15, a uz vaše i naše znači muzičke numere do 17 sati. Eto, tako će biti i danas, nema razloga da ne bude. Želimo vam dobrodošlicu, dobrodošli, bolje vas našli i naravno pozdravljamo vas i kada je muzika u pitanju.

0: RB Radija.
1: Eto tako, fino se pozdravi smo i kada je muzika u pitanju i možemo krenuti. 3, 2, 1, sada. Viber broj 0617-767-592, telefon je 032-783-552-553. Dakle, od ovog trenutka su u funkciji, krenite, pišite, zovite, radite šta god želite. A ono iz najave što sam rekao, dakle, da potkrijepim činjenicu. Evo vidite, jutros u 5:35 došla nam je poruka od Emraha. Nadam se da se niste umorili, pozdrav za vas, moju porodicu, muzička od Šerifa i Jane duet. Pa ako može još jedna muzička, Mile Kitić, pade snijeg, a vrijeme nije. Pozdrav za moju suprugu i kolege u Bravariji u 5:39. Znači, eto vidite, vi jutros, dakle, pa ne znam, ljudi, 90% ljudi još uvijek spava u to vrijeme. Dokle je to došlo? I onda se posle toga javlja Alma u 7 sati i 7 minuta i kaže: jutro, jesam li prva? Jesi, Alu žutu. Viš, Emra, te uvijek pretekne. Ali svaka čast, srebrna medalja je, mislim, ono, za tebe zagarantovana, izgleda uvijek. Idemo dalje, Ejla nam se javlja, pozdrav za studio i režiju. Asim, čerka. Asim Bajrić, čerka. Dobro, evo nam i Sanela, kaže Sanel: Mile Kitić, žurka. Biće žurka, biće žurka. Evo nam Irme, kaže Irma: veliki pozdrav za vas iz prelijepog Sarajeva i ako može muzička od Halida Sarajevo. Hvala, najbolji ste. Ma može, Irma. Pozdrav za prelijepo Sarajevo iz predgrađa prelijepog Sarajeva, prelijepe Breze. Ja dok sam studirao pa vozario centrum, bio jedan kondukter i uvijek je govorio, ondje kad dolazimo u Mahalu, on kaže uvijek: predgrađe. Tako, dakle, da je meni ostalo da od tada mi smo nekako uvijek bili, naginjali smo k Sarajevu, naginjemo i dan danas, na kraju krajeva, mi smo ti predgrađe Sarajeva. Ići ćemo sada i do prvog poziva. Halo, halo.
2: Halo, Čepa, kako si?
1: Dobro, Šaho, kako si nam ti?
2: Dobro sam, sam ne mogu, nije sak nikud maknuti.
1: Znam, Šaho, žao mi je da ti kako mogu pomoći. Evo, ja ti jedino mogu pomoći ovako da te lagano zabavim.
2: Jedino to mi može svako pomoći. Pozdravljam Čepa, tebe, Jelena i Mirhu i onu Fiju i Temala i našu Patu. I pjesma More oni od onoga, joj, nisi došla Čabana, nisi došla kada sam te zvao.
1: Eto, vidiš, na umpade. A ja sam mislio, čim se ti javiš da tebe ufati trema i da ti ne možeš da se sjetiš pjesmi.
2: Yes.
1: Al na umpade ti. Dobro je, bit će pjesma ta za tebe. Hvala ti na pozivu, slušaj nas i dalje. Mi ćemo nastojati da ti ove naredne minute i sate učinimo što ugodnijim. Sanele, kaže režija, ne može da dođe do pjesme Žurka od Mileta Kitića, kažu nema je, kaže Žurka je snimak pola sata neki. Pa, ne znam šta da ti kažem, ili napiši neku drugu pjesmu, ako ti nije teško. Da vidimo šta Alma kaže. Emra u pet ustaje. Emra se javio u 5:35. Emra ne spava. Emra je ustao iće popodne u pet, izgleda. I nije više ni spavao. Ali on je prvi, zlatna medalja, ali ti si srebrna medalja, ništa. Čestitamo, Emra. A Alma, tebi poručujem, ako hoćeš da postaneš legenda, ustani u 2 u noći, pa ćeš biti onda zlatna. Idemo dalje, Viber broj 0617-767-592. Tipkajte, zovite, radite što želite, a u ovom trenutku slušajte muziku po vašem izboru.

0: Tačno je 14 sati, nije pregled vijesti, nego evo nas ponovo zajedno u Folku podnevu, u novom bloku vaših poruka i poziva. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Mujo nam piše, kaže: Mujo, pozdrav, jel može od Mileta Kitića, ljudi su vuci, djevojke zmije. Gdje je izravi Mujo? Dobro, pa ćemo do naredne poruke koja nam kaže ovako: Emir i Elma, 8 kvadrata. Emir i Elma, 8 kvadrata. Imamo poziv 552 sa nama. Halo, halo, 552.
1: Halo Čepa, pozdrav tebi i kolegi.
0: Hvala lijepa.
1: Ako može, od Šekija Turkovića, Kućo stara.
0: Kućo stara, naći ćemo je za vas.
1: Hvala vam, prijatno.
0: Hvala vama, prijatno, ugodno popodne vam želimo. Eto, dakle, to su tri muzičke želje, a imamo i jednu specijalnu, ali prije toga i poziv na 552. Halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Opet ja.
0: Reci, Sejdo.
2: Imate li slučajno od Monija pjesmu Evo mene pijancu došla kuću da te vodi?
0: Imamo, ne damo.
2: Ne date?
0: Ne damo.
2: Dobro.
0: Biće prijatno. Sejdi našoj legendarnoj. Evo, taman sam htio da najavim jednu specijalnu. Naime, jedna anonimna osoba, lijepa fina, koja je posjetila radio Brezu, želi da pozdravi firmu Juka Kop iz Visokog i kaže: pustite za njih samo nešto od Kemala Malovčića i bit će zadovoljni. Pustit ćemo nešto od Kemala Malovčića, ali evo da vidimo ko nas zove na 552. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može Kona na Bunaru.
0: Kona na Bunaru.
3: Da.
0: Ide.
3: Hvala, prijatno.
0: Sretno, prijatno. I kako rekoh, dakle, samo za firmu Juka Kop iz Visokog, Kemal Malovčić, specijalna muzička želja.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu